Right, lungile ke sibonga kakhulu kena ke la uhlabusile kumtarshozi na besiphakela indaba ke zokubombana kwehora lokuqala ngo 15 minutes after 1 esigabeni ke sesibili ke salo ke uhlelo sakhelela ke lapho kwenzeka lapha kuyona ke iCommissioner kaMadlanga njoba ke la kakhulukazi ke nakwezinye zezinto iCommissioner ke zibhekayo la ubudlelwane bakhe la kakhulukazi ke yena ke la uVusimuzi Kat Matlala naye lana ke uMaumela so kune ngakhulu so ke akumla la commission iphenya ngazo ke insolo lezi zokhlambukela ke la ekusebenzeni kwawulana ke amaphoyisa nokuyinsolo ke lezi ezenziwa ke la Lieutenant General uNhlanhla wakwaMkhwanazi right.

Right, tunge le ke commissioner kamadlanga leyo ke phenya ngeintsolo ke zokuqhambukela ekusebenzeni kwawo lana ke amaphoyisa ethe kuqa ke la izabuya ke ngemva kwehora ke lesibili. Kanti ke la i-African National Congress nayo ibiza umhlangano ke la special impela ke la lapha ke eGoli namhlanje. Bawuphothula ke la udaba lolithinta ke la ama-follows kwesobumeya komasipala. Alikhona ngengasamwe ngingabona khona la ANC member Nomzane Bhekicele. Right? Abendaba ke bathi ke zonke kuyinkomba zithi ke la i-NEC le umhlangano ke wayo la iyo approver shita amagama la candidates before kuphele leli sonto. Right. So bona bayenseke kulindeleke ukuthi ke sebenziseke la lo mhlangano ukuphothula ke impela ke isigaba ke sokugcina senqubo yokukhetha la candidates for November 4 local government elections. So ke esenzeka khona ke lapha yena ke eGoli. Right. Okay. So ke yakhumbula ukuthi ke ngempela sonto yabuya ke yashaya ingwiji khwebe impela so ke udabeni lokuthinta kumenyezelwa ke kwabo. Ngiyakhumbula la ukuthi ke uDr. Levindo ungothi ezepolitiki wakwabalula ukuthi ukushayiza qoqo ke kwakho kukhomba ukukhona okunuka santungwana ngeunit. Semito Alpha Miaketi ndizozisola. Ithi ungubhei. Sawubona bhei.

0: brothers and sisters, see you in heaven. So bonane zulu.
1: Sakazo ke wakho yezu hlelo sike koma kule drive show esikabene ke soqala salo ke uhlelo ntambama siyabengelele ke na kumlaleli kuphi na kuphi lafinelele ke khona umsakazo ke wakho yezu lomzansi kamana sibangono sipho kangubane hovathe liphezulu liphansi labafakazane sindawonye ke kuze kubumbane lona ke hora ke lapha yale sithupha emsakazweni ke wakho yezu lomzansi umlaleli yakwazi uqhubeka impela beyingxenye yalo ke nje uhlelo impela ke nalapha kona ku WhatsApp walo ke nje uhlelo kanjalo ke nalapha ku 0604807164 umlaleli wenza kona ke nje angena shiya kona uPaula nje kwakhe ezinyakaze ingoma ke lezi ngiyithanda nje kakhulu Lady Smith Black Mambazo bahamba lapha yena Dolly Parton bathi ke knocking on heaven's door emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi si live nakona ke lapha ya u TikTok wawo ke nje umsakazo

0: Isikhathi u 17 minutes to 7 o'clock emsakazweni izilomzansi ku 98 FM lolu hlelo. Sihlubudlube khasini ke ngaso ke lesisikhathi koze gamanxekelona ke ihora lesikhombisa. Khumula ukuthi ke ezinye zezinto ke ezenzekile ngawo ke impela sonto ke siphuma ke yona iAfrican National Congress iyakhipha ke labo ke bebengenele yona ke inhlolo khono abafuna ke ukuba ke omeya kuona ke ama metros nala ke kade ke ingakalenzi ke ingakamemezeli kamagama kabanqobe yona ke inhlolo khona kodwa ke bamemezele bonke labo ke kade ke benqakusana ke noke noma ke kade bengenele ke yona ke inhlolo khona befuna ke kubamba ke iqhaza ekuthini ke babe ke home itheku kali salanga ngaphandle ake sizwe ke ukuphala kwakho ukuthi uthini ngalamagama abantu kade bengenele inhlolo khona okuzophuma ke oyedwa noma kuzoqokwa kwedwa ukuthi kube huye egadla ngaye yona ke African National Congress kusona ke isifunda seTheku ukhansela uSiril Xaba uDokotela Nomusa Dube Ncube uMayina Lesoma uKhansela Thabani Nyawosi kube uMeggie Governor oyedwa walaba izogadla ngaye ke iAfrican National Congress ekuthini ke abomeya waseThekwini. Thina uPaula kwakho ngawo ke lamagama. Sakuthatha kuPaula kwakho ku 060 480 7164. Ngalo walo ungathumela ke iWhatsApp message ku 063 820 8448 uqophe ke imessage yakho engadlule ku 1 minute uyiqophele endaweni ethule ukhulumele ke phezulu uma uzoqopha yona ke ivoice note sithatha kokuphawula ke kwakho ngalesikhathi ku 060 480 7164 siza ukuthi ke ucabangani ke wena ke ngawo ke lamagama lawa ke abengenele ke yona ke inhlolo khona
1: sithinta njengamanje sithinta njengamanje sishayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
0: Kanti ngakolunye uhlangothi ke beqhubeka nayo ke imadlanga commission osuku nikela namhlanje nalapho bekuvela ke yena ke umnumzana ke uKat Matlala eqhubeka ke nabo ke ubufakazi bakhe kuningi okwenzekile also nokungenelela ke kommeli wakhe kweminye ke imibuzo abethi ke angeke akwazi ukuthi ke ayiphendule ngoba ezinye zezinto noma okukhunywa ngazo uhamba ngamacala ke enkantolo so akafuna ukuphendula lapha kwimadlanga commission ngodaba ke olusenkantolo okungenzeka ke lumgaxelise so kuningi kubekwenzeka kuyona ke imadlanga commission kuningi futhi nokuvelayo as ubufakazi ke ebethula ke ebuzwa uyena ke also evidence leader kanjalo ke nabo ke ama commissioners kuyona ke imadlanga commission kuningi ngokwenzekayo mhlambe ngale kokuchitha isikhathi ngesikhathi usahlela amaphuzu akho asibe sekuyona ke imadlanga commission sithi ke ngabe kuhambe kanjani osukwini lwanamhlanje lapha ke kuyona ke imadlanga commission kodwa ke mhlambe ke sibone ukuthi ngeke siqale ke ngapha bese ke siya lapha ke kwimadlanga commission nangomlaleli oshaya ke simthathe sizwe yizwe sabana
2: Awona
0: bothu. Uyaphila.
2: Ngiyazi futhi.
0: Siyaphila nathi. Sikhuluma la.
2: Ukhuluma nesibu baba eSlandan.
0: Yes bu.
2: Hayi nje sina sina sethu bobonke laba bantu nje akekho umuntu oyedwa ngimbonayo. Ongakwazi ukumelana because abantu abavele bekhona. Andikakhulukazi ngimangazela baba lokufuna ukubuyisa uphuthu. Usibiza isixaba. Kuyiqaba wathi mangaza kathi ungathi namamala wena ethi kathi namamala wena bemangaka eThekwini why ingayazi idata base abantu abaliqala bakhona eThekwini abangaphandle eqhamo sezothi uyamangala ngosuku ngoba sekukhona abantu asebetebekile endaweni eyiningi la ekhona